0: In do rati ni kongo zoi Thomas Manuel di hindi da zene kuye yo one midway hakat ile di tingwa kute haint ida iwo tene heko da I Thomas I dara huago so kute midway hanit ino.
1: Midway a fada a la cheko ni uwe guye guye gote a I midway a titu tulo betre tu tu kai espi de hitu hitu We'll die in the West.
0: Indeed, Thomas Massi, den er ikke kun det.
1: Altså, det er Massi, men det er Massi, det er det. Massi.
0: Massi. Det er la rettende kongos, og Thomas Manuel, jo, og er midt ved, kunne det hente ille i år, den er ikke godt. Massi.